0: Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
1: Patrocinado por los concesionarios Toyota del sur de California. Toyota, lo hacemos fácil.
2: Hola, soy Carlos Álvarez. Entre la radio, los juegos y andar de aquí para allá todos los días, paso muchísimo tiempo manejando. Y honestamente, me gusta traer algo que se vea bien, que sea cómodo y que además rinda. Por eso me llamó la atención el Toyota Camry, totalmente híbrido. Tiene un estilo moderno, tecnología que sí usas, y un manejo súper suave que se disfruta en cualquier trayecto. Además, ahora es más atrevido y más eficiente. Conócelo hoy en tu concesionario Toyota o visita toyota.com. Toyota, lo hacemos fácil.
1: Patrocinado por los concesionarios Toyota del sur de California. Toyota, lo hacemos fácil.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Esta es la historia de alguien que valora un buen trabajo. Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
5: Somos LA. Somos la 1020. Llévame.